taivas on lyhyt, tuokkana ja nuumit keskyt. Iseensä tuntuti saa, pian sin vel paluu

sa kautan pian. Mulla on niin hyvät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tiedä. Ja mulla on hyvät nyt piili, varkit tunnette

0: Mu arglik tunnette hiilin ja minu hiline hiilin. Ma lausa kaotan pean.
1: Elmari